0: Zuzu, wanyeruche, akina wote.
1: Zuzu.
0: Eya wuna mshi, kutitie kifo, kusuma wani yamu.
1: Aba.
0: Kame Zuzu.
1: Aba.
0: Kame Zuzu.
1: Aba.
0: Kame Zuzu.